Četrti rojstni dan radija Best FM. Do začetka prodaje vstopnic še 7 ur. Na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.

0: oslobodi.
1: Četrti rojstni dan radija Best FM. Do začetka prodaje vstopnic še 6 ur. Na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: Muska, muska, muska, muska.
1: Na Besta prihaja. Čist frišna.
3: Frišna muska.
1: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Četrti rojstni dan radija Best FM. Do začetka prodaje vstopnic še 5 ur. Na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
1: Muska. Muska.

0: Četrti rojstni dan radija Best FM. Skupaj odštevamo do začetka prodaje vstopnic.
1: Maja, koliko nam je še ostal?
2: Do začetka prodaje kart za četrti rojstni dan Best FM-a nam ostanejo samo še 4 urce in potem jih boste lahko kupali na vseh Petrolovih prodajnih mestih in na topevent.si.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč ob polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1,76 €. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1,93 € za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 €.
10: Vreme.
2: Ja, dan se čaka sončno vreme, zjutri in del do podneva bo malček meglen, ampak se bo to hiter razblinilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj, na Primorskem vse do 26.
10: Promet.
2: Pa poglejmo še na ceste. Previdno, kosi počene pneumatike stojijo na primorski avtocesti v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes, 29. septembra, pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Če opazite kar koli novega na Bestu, nič petena 806-806 je številka za vse frišne prometne z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
11: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
12: Nažgi do konca.
11: In se prepusti The Best ritmom.
12: To je novo Best jutro.
11: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, ura je 6:02, kar pomeni, da nam zmanjkajo samo še 4 urce do prodaje kart največje in odbite žurke v tem letu, ki imenujemo četrti rojstni dan Best FM-a. Če še ne veste, z nami bodo praznovali Šako Polumenta, Džogani, Vojaž, Barbara Bobak in Emir Lapsus. Jaz mislim, da bo to res ena žurka tega leta, tako da ne smete je zamuditi. Zdaj pa v našo družbo že prihaja kraljica Jelena Karleuša. Za dobro jutro.

0: na Best FM-u. Ne pozabiti, da imata to soboto Džala in Buba eden največjih koncertov v Sloveniji, in sicer v Stožicah bosta, in mene prav zanima, kdo bodo njuni gosti. Mogoče celo se ni da, a lahko pa še rečem, da so karte še zmer na voljo, ampak gor v rdečem ringu. Tako da, če imate še zmer željo na Džala in Bubi koncert, jih lahko še zmeri kupite. Zdaj pa pogledajmo še naše ceste.
1: Promet.
0: Previdno, ko si počene pneumatike, so še zmeraj na primorski avtocesti v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Ni radarjev in ni še kontrol, če pa paste karkoli novega, pa javte na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. V naši družbi pa že Aco Pejovič in Boli kao metak. Uživajte.

0: Stolicni odredi, zapali grad. Dobro jutro, 20. mamoće 6. Maja Tasić, se prebujam skupaj z vami. Ali pa vas je mogoče danes jutri prebudil kakšen voznik, ki misel, da je sam na cesti in ste že na vse zgodi izgubljali živce in da je ok pelat 20 pod omejitvijo ali pa se ustaviti tako že 200 metrov pred semaforjem, čeprav greš ti na en drug izvoz ven v krožnem prometu. Tako da, dajmo si zavrteti en komad, da damo ven vse te frustracije že na vse zgodaj zjutraj.
1: Prvo pijem, da započne noc, drugo pijem, jer nisi više moj. Treću čašu za ljubavi, stare za ljubavi, nove sve čaše nek se slome.
0: Milica Todorović prihaja v našo družbo in tri čaše, čeprav zdaj zjutraj bodo te tri čaše, tri čaše s kavo, definitivno.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
2: Fitness center Bit.
3: Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija Pikasi.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Sandra Afrika Kosti in devojka tvog druga na Best FM-u, pa pogledajmo na naše nebo in ceste.
1: Vreme.
0: Ja, trenutno je še temno, ampak se bo to hitro razdanilo. Danes bo zjutraj še ponekod mal meglice, čez dan pa bo sončno. Najvišja temperatura od 19 do 23 stopinj, na Primorskem pa vse do 26. Tako da ob morju se lahko še celo po moje okopate, ker voda se po moje še ni toliko hladila. Ne vem, vi povejte.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Povožena žival ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Jutranje zastoje pa imamo na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Če pa ste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in predvsem

0: pusti The Best ritmom.
1: To je novo Best jutro.
0: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
2: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol sedmo, skupaj se prebujamo in pijemo kavico, pa tudi v službo gremo, kaj čmo. In danes zjutraj se pogovarjamo o temu, kaj vas v prometu najbolj razjezi. Mene je danes ena stvar ful, naprimer pelala sem se v službo in mi je ena gospa konstantno tako dvigala roko gor, pa sem mislila, mogoče si popravila tisto steklo, Ona je meni govorila, naj se jaz ustavljam, kada se ustavljam preblizu. Skratka, noro. Napište mi še vi na 051-806-806, kaj vas v prometu zjutraj najbolj razburi oziroma razjezi. Jaz pa nam zavrtim eno za dobro voljo. Željko Joksimović in milimeter desno levo.

Best Nostalgia. Dobrodošli v Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.

0: Hele, tady pokaží Jošky.
1: Vstupíte u čas vzpomínou.
2: Jestli ga nebom drdila jsem Penter.
1: Kjer se probujejo nostalgične melodije. Best nostalgia. Nostalgia u vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL. Misli.

0: Aleksandra Prijović in ja sam odlično na Best FM-u. Še 18 minut, k nam zmanjka do sedmih, dobro jutra. Danes zjutraj govorimo o temu, kaj vas zjutraj na cesti najbolj razjezi oziroma razbur. In nekdo se je javil, napisuje tako: Živjo Maja, Žan tukaj, mene najbolj razburi to, da je prazna cesta in da nekdo noče prehiteti kolesarja. Okay, fair. In še Nika je napisala: Hej Maja, mene pa najbolj razjezi, ko je rdeča luč, ampak se nekdo začne že ustavljati 100 metrov pred njo in ne pri rdeči luči. Nika, tle te pa čist razumem, ker doživljam to čist vsako jutro. Tako da, če imate tudi vi kakšno tako sočno, napišite, kaj vas zjutraj v prometu najbolj razjezi na 051-806-806 in lahko pol vse te frustracije damo že zdaj ven in smo potem čez dan dobre volje. Poglasik po naši družbi že Sergej Četković in ena taka lepa balada. Nek te ljuba, doč.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebilt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Pizza, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon. Nič 70, 551, 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Četrti rojstni dan radija Best FM. Skupaj odštevamo do začetka prodaje vstopnic.
1: Maja, koliko ur nam je še ostal?
2: Ej, Hari, še 3 ure nam zmanjkajo do začetka prodaje karte najjače žurke v gradu 20. novembra v Odiseji. Karte bodo na voljo na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih čez točno 3 ure.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervar pa po novem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Še ostajamo doma. Parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potrjeval v četrtek.
0: Vreme.
2: Čaka nas sončen torek, sicer zjutri se zna pojaviti še ponekod megla, ampak ta se bo hiter razblinila. Čez dan bodo kar take fine, prijetne temperature od 19 do 23 stopinj, na Primorskem vse do 26, torej tam smo še zmer lahko v kratkih hlačah in kratkih majicah.
9: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
0: Promet.
2: Poglejmo še na ceste. Evo nas, zaprt je počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare tovornega vozila. Zaprt je počasni pas na štajerske avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil zaradi vozila v okvari. Opozarjate na nevarnost naleta, zato bodite tam predvsem previdni. Previdna prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno Pečak v smeri Brezovice. Promet tam poteka izmenično enosmerno in pa jutranje zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike ter na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Če opazite karkoli novega, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
11: Nažgi do konca.
10: In se prepusti The Best ritmom.
11: To je novo Best jutro.
10: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Tri minutke imamo čez sedmo in če ste se lihkar priklopali, jaz upam, da ste se naspali. V primeru pa, da se niste, pa vam lahko samo rečem, pa, da upam, da vam bo kofein pa nekaj sladkega danes pomagal. Jaz pa nam bom pomagala zaradi z musko, da nas boste prebujala in vivo in moje leto, moje sve. Še en tak lep spominček na poletje. Sej bo kmalo spet tukaj.

0: Marina je bila v naši družbi za dobro jutro, 15 imamo čez sedmo in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare tovornega vozila. Previdna prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za Pekarno v smeri Brezovice, promet tam poteka izmenično enosmerno. Jutrni zastoji pa so na dolenjske avtocesti od Biča in od Grosuplja, na štajerske avtocesti od Krtine, na primorske avtocesti od Vrhnike, na gorenjske avtocesti od Vodic in to vse proti Ljubljani. Če opazite karkoli novega na cestah, 051 806 806 je številka za vse prišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Zlata Petrovič in Zagušljivo. Uživajte. Dobro jutro.

Zlata Petrović in zagušljivo na Best FM-u 20. Mama čez sedmo, dobro jutro. Če živite pod kamnom in še zmeraj niste slišali, kaj se dogaja 20. novembra, evo vam jaz povem. 20. novembra praznujemo četrti Bestov rojstni dan v Odiseji na največji žurki tega leta. V naši družbi bodo Šako Polumenta, Džogani, Barbara Bobak, Emir Lapsus in Vojaž. Skratka, to bo taka žurka, da je definitivno ne smete zamkniti.

0: Skratka, karte grejo v prodajo čez točno 3 ure in pol, tako da jaz se toliko veselim. Jaz se toliko veselim tega koncerta, ker bo res dober in jaz moram povedati, da karte so letos res omejene, tako da vam predlagam, da ob 10 dan zjutraj, ko pridejo ven, igrate kar takoj kupat na topevent.si ali pa na kjerokoli Petrolovo prodajno mesto.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. V

0: Poglejmo, ona še ne bo.
1: Vreme.
0: Danes nas čaka pretežno sončno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo še tak mal meglen, mal bolj zaspan, ampak potem pa bo sončno. In toplo, od 19 do 23 stopinj na Primorskem do 26.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zaprti vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi vozila v okvari. Tam že nastaja zastoj. Zaprti počasni pas na Štajerske avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil zaradi vozila v okvari in tudi opozarjate na nevarnost naleta. Potem imamo zaprt počasni pas na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare tovornega vozila. Previdno prometa nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med dolgim

0: Jutranji zastoji pa nas čakajo še na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Imamo pa še en radarček, ki ste ga sporočili, hvala lepa Sandra. Napisala je jutro, na razcepu Kozarje v smeri Rudnika je radar, pozor, tam je 80 na uro. Če opaste še kaj tako novega, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM.
2: Nova ura,
1: nova energija
2: in nova doza The Best muske.
1: To je Best jutro za dobro jutro.
2: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez pol osmo in jaz rečem, da dan je pol veliko lažji v službi in tudi tako nasploh, če si mi za popoldne naredimo en luškan plan. Ali je to lahko samo, da razmišljamo o tem, kako bomo šli na sprehod z našim kužkom, kako bomo šli malo kolesart, kako bomo šli na kakšno kavico. Skratka, vse to nam polepša dan in potem lažje oddelamo in gremo domov ali pa da bomo kaj dobrega skuhali. Skratka, dajmo si narediti en plan za današnji torek in potem se dajmo temu veseliti in zagotavljam nam vsem, da bo hitreje minil. Zdaj pa v naši družbi že Devito in Bebe. Na Best FM-u.

Torej, nam tam Rilja in taktika Ojana, veste, femo 15 minut, k nam še zmanjka do 8. Maja Tasič, s vami preživljam tole prečudovito torkovo jutro in verjamem, da je prečudovito tudi za vse v moji družbi, ki danes praznujejo rojstni dan. Javila se nam je Emina, ki pravi, da danes praznuje in da bi lepo prosila za eno pesem, ki bo definitivno polepšala dan, na katerega je eno leto starejša in to

0: navdušena za Emino, za vse, ki danes praznujete, vse najboljše, izkoristite ta dan, kar se da maksimalno, ker to je vaš dan in traja samo enkrat na leto, tako da treba je delati vse, kar vam paše na ta dan, kupati si vse, kar vam paše in pojesti vse, kar vam paše. Je tako? Je.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka postaja in osvaja prestolnico.
5: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Drama.
1: Best Muzica.
2: Strișnă Muzica.
3: Party Muzica.

0: Četrti rojstni dan radija Best FM. Skupaj odštevamo do začetka prodaje vstopnic.
1: Maja, koliko ur nam je še ostalo?
2: Še 2 uri do začetka prodaje kart našega 4. rojstnega dneva v Odiseji 20. novembra. Karte si lahko ob 10. priskrbite na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Naj pa še rečem, da so karte letos res omejene, tako da res se splača kupiti 10.00 takrat, ko pride ven.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Best FM. Novice.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štramstisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Hebel v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dožnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Geni pa po pridržanju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji izvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima.
13: Vreme.
2: Pa poglejmo še v nebo, in sicer trenutno je megleno, ampak malo bo sonce prikazalo se nam vsem in bomo imeli tak lep sončen dan s temperaturami od 19 do 23 stopinj ob obali do 26.
13: Promet.
2: Pa dajmo pogledati še na ceste. Zaprti vozni pas na Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v okvari tam nastaja zastoj. Zaprti vozni pas na Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Zaradi vozila v okvari tudi tam nastaja zastoj. Zaprti je počasni pas na Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med razsepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare tovornega vozila. In pa počasi gre še na Dolenj avtocesti od Biča in od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Gorenjske avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Če opazite še kaj novega, sporočite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
15: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
16: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
17: Nažgi do konca.
16: In se prepusti The Best ritmom.
17: To je novo Best jutro.
16: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, 3 minutke imamo čez 8 in glede na to, da se vsak dan dizel, bencin mal višata, mal znižata in pol spet zvišata, bomo res mogli ugotoviti, s čim se bomo prevažali v službo. Oziroma, imam jaz letos perfektno darilo za rojsten dan. Lahko nekomu damo samo denar za bencin, zato ker to mislim, da bomo čist vsi veseli, ali pa kakšno darilno kartico na kakšni bencinski črpalki. Mislim, da je to perfektno darilo za letos. Tudi Saša Matič prav tako, poklonite mi bencin za rojsten dan. Ali pa dizel, odvisno kaj boste.

0: Marija Šarifović, pametna i luda, ena najljepših njenih balad, po mojem mnenju. 13 jih imamo čez 8 in čas je, da pogledamo, a se je umril, kaj stanje na cestah ali je isto kot prej.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari. Zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, prav tako zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Slovengradec na Mislinjskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca pričakujte zastoje in pa počasi gre še zmeraj na Dolenjske avtocesti od Biča in od Grosuplja, ter na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjske avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Če opazite še kaj novega na cestah, napišite, pogličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Andrana Čekić in Party Party.

0: Boris Aljević in Skandal na Best FM od 20. Imamo čez 8. Dobro jutro, moja tacića, vam delam družba. In ker je danes torek, imamo spet v Best Fightu dva komada.
1: Best Fight!
0: Ja, tokratni Best Fight ring imamo tako zelo rojstnodnevno obarvan v temi 4. rojstnega dneva Best FM-a. In sicer v timu Neva je danes Jasmina, ki si je zbrala tale komad.
2: Živjo, jaz sem Jasmina in bi se izbrala za Best Fight od Vojaža La La La. Želim vam prečudovit dan in pa prečudovit teden.
0: Hvala, Jasmina. Ja, la, bomo peli tudi skupaj 20. novembra v Odisej na našem 4. rojstnem dnevu, ker bo eden izmed nastopajočih Vojaž. Ok, potem pa imamo še tim Nadja, v katerem je danes Gašpar in si je zbral tole pesemco.
3: Živjo, jaz sem Gašpar in za Best Fight bi si zbral Barbara Bobak pa komad Halo Halo. In tudi nje se najbolj veselim na koncertu.
0: Top!

0: Uf, tole bo težka odločitev danes, tudi jaz se, Barbare Bobak, ful veselim na našem 4. rojstnem dnevu 20. novembra v Odiseji, tako da jaz ne vem, za koga bi se odločila, ali za Vojaža, ali za Barbaro Bobak, danes ne vem. Vi glasujte na našem Instagram profilu in določite, kjer vam je danes boljši komad, la la la la la, ali Barbaro Bobak in halo, halo.
1: Best boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Ko telo reče dovolj.
6: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
7: Pri obisk 20% ceneje.
8: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Magla Band in Krive Drine. Oh, kako je to lepa pesem. Točno pol devetih je ura in poglejmo, kakšno je stanje na nebu in na cestih.
1: Vreme.
0: Tukaj trenutno, zdaj, kaj gledam čez okno, ni več megle, če prvo je, jaz verjamem, da se bo hitel razblinila. Čez dan bo sončno, temperatura je tam nekje do 23 stopin, ob morju vse do 26.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Slovengradec na Mislinjskem klancu. Oh my god, nimam očal gor in nič ne vidim. Predvsem v smeri Slovengradca pričakujte zastoj. Jutreni zastoji pa so še zmeraj na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike ter na Gorenjske avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Če opazite kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi.

Dina ena tistih, ki se nekako ne more navaditi na to, da ima v resnici res slab vid in da moram nositi očala, če hočem kaj videti nadalač. Tako da, če ima kdo kakšen nasvet, kako se tega navaditi, ker jaz očitno ne morem, prosim povejte. Če me pa razumete, pa veste, o čem govorim. Maš jih zraven, pa ne daš jih gor. Ja, tako je to. V našo družbo pa zdaj prihajata Ceca, Aca Lukas in ne zanosim se ja. Dobro jutro!

Marko Samardžić in njegova grlica na Best FM, 15 minut k nam še zmanjka do 9, kar pomeni, da smo vse bližje in bližje prodaji kart za naš četrti rojstni dan v Odiseji 20. novembra. Karte grejo prodajo točno ob 10. Ampak še pred tem, preden naslovimo to, je zdaj čas, da damo en tak mal. Ma ne moram reči ti starejši komata, ampak definitivno smo ga vsi veseli, takrat, ko ga slišimo. Ma, bom kar zavrtila, ne bom niti povedala, za kjer ga gre.

0: taka pesem, ki jo res rad slišiš ob, ne vem, dveh zjutraj, takrat, ko si v kafani ali pa si v klubu, ko si že spil kakšen kozarček, 2, 3, 4, 5 in potem tole pride. Ma, darejo se tudi tisti, ki so šli lih kar na razen z nekom ali pa tisti, ki so že 10 let v srečni zvezi. Tako da, Toma in Ponoč takoj po oglasih. Oziroma, Aco Pejevič in Suzana Brankovič. Ponoč po...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Viz grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Poročni Expo 2026.
7: Vse za vajno Pinterest poroko.
1: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
8: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.

0: Četrti rojstni dan radija Best FM. Skupaj odštevamo do začetka prodaje vstopnic.
1: Maja, koliko ur nam je še ostal?
2: Še ena ura nas loč. Od začetka prodaje kart za naš četrti rojstni dan. Letos ga imamo v Odiseji 20. novembra. Same hude izvajalce in še število kart je letos omejeno. Tako da, letos nikaj za razmišljati, sam kupiti ob 10. na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Best FM, novice.
8: Dobar dan, želim Darijo Štramstisu. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosi z Izraelom. Levica od predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala redna septembrska seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar pokazalo odstopanje od internih pravil varovanja. V koloni so bila tri vozila, vendar je bil v prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabrl opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost.
9: Vreme.
2: Pred nami je sončen in to po torek vse od 19 do 23 stopinj bo, takrat, ko se tale megla razblini, na Primorskem pa vse do 26 stopinj, tako da tam se še zmer lahko oblečete v kakšno poletno oblekco, kratke hlače in kratko majco.
10: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
11: Promet.
2: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari, tam je nastal zastoj. Jutranje zastoje pa imamo še zmeraj na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pa poglejmo še radarje, in sicer čaka vas na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, omejitev tam 80 km na uro. Sivke Edi vas čaka v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega, omejitev je tam 50 km na uro in pa postrena kontrola je na Vipavski hitri cesti, promet v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Če opazite kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
12: Best FM.
0: Nova ura,
12: nova energija
0: in nova doza The Best muske.
12: To je Best jutro za dobro jutro.
0: Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Dve minutki imamo čez deveto in prepričana sem, da ima čist vsak od nas zelo v moji družbi en tak komad, ki nas ponese v neko obdobje ali v neko zvezo, ko smo bili skupaj. Skratka, nekam, da se spomnimo, kako smo se v tistem trenutku počutili in prepričana sem, da ima vsak od nas en tak komad. Evo moj, pa še sigurno od koga v moji družbi trenutno, je pa to od Dejana Matiča. Ona je moja. Uživajte, pa dobro jutro.

0: Frišan Dina Merlin zbog tebe na Best FM-u. 14. mama čez 9. Dobro jutro, pogledajmo na ceste.
1: Promet.
0: Še zmeraj je zaprt vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v akvari tam nastaja zastoj. Zastoje pa imamo še zmeraj na Dolenjske avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če opazite kar kol novega, kar je treba sporočiti naprej, sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in predvsem varno pot še naprej. V naši družbi pa že Indira Radič in Bio si mi drag. Uživajte.

0: Bubakorili in to poska, dobro jutro, dober dan, 20-ih imamo čez 9 in moja tasič z vami pijem kavico in zadnje čase sam kupujem karte za koncerte. Zdaj v soboto nas bosta v Stožicah prvič obiskala tudi Jalabrat in Bubakorili. Jaz verjamem, da bo to čist hud 3-urni spektakel. Neki kart smo podelili mi, eni ste jih uspeli tudi kupati, ampak veliko vem, da jih ni prišlo do kart. Če pa komu še ni ratel prijet, pa imam dobro novico. In to je, da so odprli tudi rdeči ring in sem pogledala, da je še neki kart na voljo. Prav tako tudi še kakšen sedež v VIP loži. Tako da do sobote imamo še eno nalogo in to je se naučiti čim več pesmi na pamet. Tako da te dni se posluša samo Jalabrata in Bubakorelija. Ok?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamje sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija Pikasi. Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Šerif Konjević in sitni sati na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Danes bo tako lepo sončno, zdaj trenutno je še ponekod mal megle, jaz ne vem, kdaj se bo to razkadilo, ampak jaz upam, da čim prej, ker mi rabimo sonce za dobro voljo. Temperature pa tako zelo prijetne od 19 do 23 stopinj, še zmer smo lahko v kratkih rokavih, ampak pol v senci je fajn, da damo nekaj za čez, a ob obali pa vse do 26, tam pa se iskreno lahko tudi še celo malo okopamo v morju.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če opaste kar konoga, pa sporočite na 051-806-806, jaz vam pa želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura.
2: Nova energija.
1: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, se družim z vami, eno minutko imamo čez pol deseto in vse bolj se govori o temu, da nam Zdravko Čolić pripravlja nov album in da zdaj res skozi aktivno dela na njemu, tako da jaz komi čakam, da mi dobimo to novo mojstrovino. Jaz sem sigurna, da bo spet kaj sodeloval z Dinom Merlinom in če ta dva skupaj sodelujeta, ma to se ve, da bo dobro. Dokler pa dobimo ta težko pričakovan album po skor desetih letih, mislim, da imamo pa tukaj Zdravka Čolića in zašto ona?

0: Darko Lazić, pričala si na Best FM. Dobro jutro, dobar dan. 15 minut k nam še zmanjka do 10, kar pomen...
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Danes manjka še točno 15 minut do začetka prodaje kart za naš četrti rojstni dan, največji koncert tega leta v Odiseji 20. novembra. Z nami bodo zažurali Barbara Bobak, Džugani, Emir Lapsus, Šako Polumenta in Vojaž.

0: strašno.
1: In ko vam iskreno povem, da so letos karte res omejene, mislim smrtno resno. Tako da dejte si timer zdaj naštimati na točno 14 minut, da vas spomne, da boste točno ob 10 prvi kupol karte ali na topeventu.si ali pa na Petrolovem prodajnem mestu in si jo zagotovili in potem ste mirni in lahko samo uživate do 20. novembra in se pripravljate, kaj boste oblekli in kaj dobrega bomo spomnili.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
4: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
6: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best Žurka ostaja in osvaja prestolnico.
9: To soboto, 3. oktobra. Je na vrsti Klub Troja!
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Četrti rojstni dan radija Best FM. Skupaj odštevamo do začetka prodaje vstopnic.
1: Nadja, koliko ur nam je še ostal?
2: Ja, zdaj pa ne govoriva več o urah, ampak zadnjih momentih. Karte grejo v prodajo čez nekaj trenutkov, vse ti bom povedala, topevent.si, vsa Petrolova prodajna mesta. Naštimi si spletno stran, ustav se na najbližjem Petrolu, kjer je število kart konkretno omejeno, pa se vidimo 20. novembra v Odiseji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. Volivci bomo 11. oktobra med drugim odločali, ali naj bo denarna socialna pomoč za delo sposobne ljudi brez objektivnih ovir pogojena z družbeno koristnim delom. Julija je pomoč prejemala dobrih 68 tisoč ljudi, vendar so med njimi tudi otroci in zaposleni z dohodkom pod cenzusom. Referendum bo posvetovalen, zato izid ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb v Pomurju.
0: Vreme.
2: Zaenkrat se še loviva v megli, ampak je pred nama jasen dan, zelo hitro bodo prvi sončni žarki že pomahali in z nama bodo skozi cel dan. Temperature podobne včerajšnjim, okoli 24 ob morju, stopinjo dve višji.
12: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Promet.
2: Zastoji v tem trenutku na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa nekaj radarskih kontrol. Radar je v Britofu pri Kranju na standardni lokaciji, Rjav Berlingo vas čaka na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina in pa bil Apje v Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem pa vas čaka še kontrola. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Best FM ekskluzivno najavlja začetek prodaje vstopnic za četrti rojstni dan radija Best FM.
15: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
14: To je Nadja Grahovac.
2: Dragi moji najljubši poslušalci, to je to, odštevanje je konec, odbila je 10 in s tem uradno odpiramo prodajo kart za najjači, največji, najbolj glasen koncert leta, koncert, na katerega čakamo celo leto. Koncert, ki je namenjen vam.

Četrti rojstni dan Best FM-a, tokrat mal drugač, petek, 20. november, Odiseja Ljubljana. Lahko rečem, da bo mal bolj intimno, bolj taka VIP izkušnja, ker gremo na žurko, ki bo stresla celo Slovenijo. Karte so s tem trenutkom na voljo na topevent.si in vseh Petrolovih prodajnih mestih. Število karte letos konkretno omejeno, tako da jaz ne bi čakala, ker glede na letošnje nastopajoče bodo šle k po maslu. Barbara Bobak, Šago Polumenta, Joe Gani, Emir Lapsus in za piko na i, en in edini. Vojaž. Top event.si in vsa Petrolova prodajna mesta, pa se vidimo v Odiseji.

0: 15 minut čez 10. Uradno sva odprla prodajo vstopnic za četrti rojstni dan Radija Best FM.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan Radija Best FM.
0: 4 leta. Če sem čisto iskrena, ne morem verjeti, da je od tega momenta minil že toliko časa.
3: Pozdravljeni vsi skupaj, moje ime je Luka Dončić. Best FM, Best FM, Best FM. Imate itak najboljšo, the best musko.
4: Muska!
5: Muska!
4: Muska!
6: Best FM.
0: Evo, še zdaj mi grejo vse kocine po konc in tukaj je že četrta svečka. Leto smo se odločili, da bomo žurko naredili mal drugače, mal spremembe, da bo vse skup mal bolj tako VIP izkušnja, ena taka ful velika bežurka, ne glede na to, kje stojiš, ne. 20. november, Odiseja Ljubljana, z nami pa fantastičnih pet junakov.

0: Barbara Bobak, Šako Polomenta, Joe Gani, Emil Lapsus in pa seveda Voyage. 15 minut je mim, karte se noro hitro prodajajo, VIP mize so še skorda ne polne in res te govorim za brez veze, da ne čakat. Karte bodo šle in kazmanka. Topevent.si, vsa Petrolova prodajna mesta, deva to don zrihtet, ker bo noč, ki bo pokala po šivih.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Mamo.
4: Povem, da imamo.

0: se spomniva tistih prvih poljubov z vašo boljšo polovico, kjero pa upam, da peleš na koncert, ne? To je ena taka fajn prilika sam za vaju za en date night, če lahko rečem. Pa zakaj ne bi mal presenetil? Ali pa ti njega. Top event.si, vsa Petrolova prodajna mesta, 20. november, Odiseja Ljubljana.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si.
4: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblas klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblas klub Poreč.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: To je tvoja bestvarti muska.

0: Vreme.
1: Sijaj, sijaj, sončece, bom rekla, en popolno jesenski torek je pred nama, sonček bova imela in prijetnih 24 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti, smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira prometu v Šentrupertu pri Celju v križišču, zastoj pa v tem trenutku na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Imava še nekaj radarskih kontrol. Radar je na primorski avtocesti smer Koper pri počivališču Raubar Komanda, enega imava v Britofu pri Kranju na standardni lokaciji, postrojena kontrola pa trenutno na Vipavski hitri cesti, promet je v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Srečno pot!
4: Hit za hitom!
5: Brez kompromisov!
6: Dobrodošli
5: v Best Dan za dober dan!
4: To je Best FM, pred mikrofonom pa Nadja Grahovac!
1: Dve minutki, čez pol enajsto, stava vse tja do dveh. Bom Nadja, prelep torek je pred nama, ne samo zato, ker nas že pridno tegate po Instagram storijih, kako ste svoje karte za četrti rojstni dan si že zagotovili, kar tegite, vse bomo delili, do takrat pa Boban Rajović, usne bojevina. Mal za dušo, dejva mal pojačati radio, dober dan.

0: Ajte, momci, šta čekate bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Na vorike daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

16.11. Tole je Best FM, s tava sem Nadja. Kad ti rečem besedo bivša oziroma bivši, imava mogoče drugačne reakcije, odvisno kako se vse skup končal, ne? Se pa lahko strinjava, da je tale komad bomba.

0: Pa tudi vse, Aleksi, še bomo, ne? To pa že veva, ker je z nama že praznovala. Samo bivša, samo na Best FM-u. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
3: Poročni Expo 2026.
4: Vse za vajno Pinterest poroko.
3: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Best FM, novice.
7: Lepo vas pozdravljam v Laši, Kola. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Pa še v Ljubljano, kjer bo nočno parkiranje odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila po novem 2 € na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 € na mesec. V conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
8: Vreme.
9: Vreme danes simpatično, jesensko, sonček, ampak sen za kišno jakenco, trenutno jih merimo okoli 12, bodo pa temperature še kanček zrasle, tja do 24.
8: Promet.
9: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti, smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Zastoji v tem trenutku na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, večinoma tovornih vozil, z osebnim vozilom greste lahko mimo po prehitevalnem pasu. Imamo pa še 3 radarske kontrole. Rjav Berlingo je na belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina. Radar tudi na štajerski avtocesti na uvozu z počivališča Lopata, smer Maribor in pa enega mava na štajerski avtocesti na uvozu Celje Center, smer Ljubljana. Srečno pot!
10: Hej, nosečka! Voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka!
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan za dober dan.
15: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
9: Prijetno torkovo dopoldne, prijatelje, 11 in 2 minutki, 1 urca, odkar so šle v prodajo karte za naš 4. rojstni dan, prodajo se noro hitro, VIP mize kar zginjo, ne. Letos smo šli mal drugač, mal bolj intimno varianto, da smo lahko še bolj povezani, v bistvu še bližje celmu dogajanju. Petek, 20. november, Odiseja Ljubljana, vidim tudi, da nas pridno tegate po storih s kartami, slikite, objavite, tegite in nas in izvajalce, tudi oni vas bodo z veseljem šeral, mi pa itak še bolj, ne. Pa se vidimo Odiseji, upam, da zdrži to našo žurko.

0: 13 minut čez 11. Tole je Best FM skupaj v torkovem bez dnevu. In kaj naj čaka v tork? Ja, največji glasben fight. Ta teden se vse vrti okoli koncerta, okoli pevcev, kart in tako dalje, zato smo se tudi z Nevo odločili, da se fajtamo z našimi nastopajočimi. Malo ste nam že povedali, koga izmed petih se mogoče najbolj veselite, tako da mava na eni strani Jasmino. Jasmina, povej.
1: Živjo, jaz sem Jasmina in bi se izbrala za best fight od Vojaža La La La. Želim vam prečudovit dan in pa prečudovit teden. Adio! Ili sam Pablo, ali šta ti treba?
0: Jer to je Balkan, ne može da nema. Vojaž, seveda, ne. Tudi jaz se ga veselim. Moram pa reči, da nimam letos najljubšega, vsi so mi bomba, ne, veselim se njihovih nastopov. Gašper pa si je zbral Barbaro Bobak.
2: Živjo, jaz sem Gašper in za Best Fight bi si zbral Barbaro Bobak, pa komad Halo Halo. In tudi nje se najbolj veselim na koncertu, tako da se vidim.

Ja ne bo sam za poslušat, bo tudi za pogledat, bodva iskrena, ne? Ok, ta teden imava Barbaro in Vojaža, za koga glasuješ ti, to pa lahko narediš na Instagram profilu, na storiju Best FM-a, zmagovalca pa ti v celoti zavrtimo v današnjem Best popodnevu.

0: 7.12, Tark je danes 29. september, Vesno imam na liniji. Vesna, povej mi, koga ti vzameš letos na Bestov četrti rojstni dan?
1: Ja, moža, pa hčerko, pa njega partnerja.
0: Wow!
1: Ja, vsi gremo, družinsko.
0: Top, Vesna, top! Ej, a ste že bili kdaj na našem koncertu?
1: Ja, na vseh.
0: O, vrhunsko. A imava kakšnega mogoče najljubšega izvajalca letos?
1: Ja, Flomenta.
0: Ha, okej, okej.
1: Ja, to je kot, ja. Ja, hvala vam, da nas tako dobro zvedrujete, da smo veseli, ko vas poslušamo.
0: No, top. Vesna, ful, ful hvala, pa se vidimo 20. novembra v Odisej.
1: Okej, lepo se mejte. Čau, čau.

0: Dejva zavestno za vse, ki se mogoče Šakota najbolj veselite, ena njegova. Ti pa lahko povem, da se tudi on zelo veseli koncerta, ne? Tudi za naše pevce je to en tak poseben dogodek. Mi dva jim morava pokazati, kaj znamo Slovenci, koliko znamo žurati, da bodo še večkrat nastopali pri nas, ne? Če še nimaš svoje vstopnice za 20. novembra v Odiseji, topevent.si in vsa Petrolova prodajna mesta.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Narodna muzika.

0: 30 rojstni dan Best FM.
1: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
0: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salud!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.
6: Vreme.
7: Počasi se približujeva popodnevu, ta bo sončen in kar prijetno topo, merla jih bova okoli 24, ni prevroč, ni premrzlo, tam idealna jesenska sredina.
6: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti, smer Ljubljana med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Zastoji v tem trenutku na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, večinoma tovornih vozil, z osebnim vozilom greste lahko mimo po prehitevalnem pasu. Imamo tudi nekaj radarskih kontrol. Radar je v naselju Križ na avtobusni postaji smer Tomaj, Črn Berlingo je v Grušovjak smer Ljubno ob Savinji, Sivkedi je v Debru na avtobusni postaji smer Laško, tam počas je omejitev 50. Rjav Berlingo je na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina in pa radar na stojalu vas čaka na Brezovici pri Ljubljani pred osnovno šolo na glavni cesti. Srečno pot!
0: 051-806-806.
8: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
6: Hit za hitom.
8: Brez kompromisov.
9: Dobrodošli
8: v Best Dan za dober dan.
6: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: Malce spod 12, nekateri že uživate na pauzi, malci dober tek, drugi pa skupaj premagujemo tork, ne? Je pa sonce, tako da je tudi malo lažje delati, pa tudi popoldne bo prav simpatično. List je, kaj že lepo barvan, kavica na sončku, druženje tako. Fletno bova rekla, ne? Fletno tudi nadaljujeva, ceca za vse prijatelje na bestu. Dobar dan.

0: Pred kratkim sem bila v Beogradu in slučajno sred shopping centra srečala Nikoljo in moram reči, da sem mislila, da je višja. Čist iskreno, nisem nikoli bila pozorna oziroma raziskvala njene višine. 165, če koga zanima. Nadaljujeva pa z damom, katero že zelo dobro poznava. Nema nasad, nema nasad za nas ljubavi. Više nismo sami, sad smo ona ja i ti. Milica Todorović, mamica, ženska, polna energije, točno to, kar na bestu iščemo, ne? Tole je Best FM, 18 manjka do 12. S tabo sem Nadja. Dobar dan, ostan v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best Žurka ostaja in osvaja prestolnico.
2: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
3: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznjo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primankljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico.
9: Vreme.
10: Torkovo popoldne bo sončno, temperature bodo danes dosegle okoli 24, ob morju 2-3 stopinje višji. Podobno vreme pa naj čaka tudi jutri.
11: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
9: Promet.
10: V tem trenutku na naših cestah teče kot po maslu, če se je kje ali pa če se bo kje ustavili avte, bomo obvestili še ostale. Imamo pa nekaj radarskih kontrol. Črn Berlingo je v Grušovjah smer Ljubno ob Savinji, enega imava v Zgornjih Bitnjah v smeri Škofje Loke. Radar na stojalu pa veš čaka na Brezovici pri Ljubljani pred osnovno šolo na glavni cesti. Srečno pot!
12: 651-806-806.
13: To je Best FM.
12: Zvesti tudi na cesti.
14: Hit za hitom.
15: Brez kompromisov.
16: Dobrodošli
17: v Best Dan za dober dan.
14: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
18: Nadja Grahovac.
10: Uradno smo po podnevu, dober dan želim vsem, ki tork preživljate v naši družbi. Tork je znam po tem, da se ali bojiš, ali pa veseliš pumpe, ne? Odvisno, kaj voziš. Bencin se nam je danes podražil na euro 76 na liter, kar je cent cela dva več. Dizel pa je padel na euro 92, kar je dobrih 8,2 centa manj, sicer vse en za zjokat, bo dva iskrena, ne? Teka pa ste na elektriko, pa varno nasmejano vožnjo želim vsem. Na tvoje poti, ali pa v svoji službi, pa ne smem Best FM, mi prinašamo sam veselje, pa dobro muziko.

Nedelj Kobajič Baja od Ljubavijače, 14 imamo čez 12, midva pa že pičiva naprej po naši playlisti. Tale naslednja je mal za ogrevanje pred našim četrtim rojstnim dnem v Odiseji 20. novembra. Kralj diskoteka, ne Džogani, dva, ki sem sigurna, da bosta plesno, predvsem plesno, pa tudi vokalno čist navdušla, imata tudi svojo plesno šolo. Jaz veliko pričakujem od njiju, pustimo se presenetiti, ne. Gledamo in spremljamo tudi prodajo kart, kumi čakamo, ker vidimo, koliko se veselite vi, noro hitra prodaja, tako da ne čakati, deva to zrihta danes, da slučajno ne zmanjka, ne. Tabevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih, povejte, da iščete karte za najjači koncert, vedeli bojo, ker bojo verjetno tudi oni tam.

0: Sončno torkovo popovdne, res en tak popoln jesenski dan, naj pa do sobote loč sam še par dni. In vem, da se vas kar nekaj ljudi veseli tega. Dva kalomta odr, bom rekla, Džana Brat Buba Koreli, to soboto, 3. oktobra, karte so šle, kada si rekel keks, ne? In na našo srečo so odprli tudi rdeči ring, teh kart pa še en par, če kdo svoje še nima, eventim.si. Pa valjda vidimo se to soboto na koncertu, ne? Zdaj, če vidiš koga repat vsak komat od začetka do konca, bo to verjetno naša Neva, najmanjša, ampak najglasnejša.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Uspešna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
0: Na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna muzika.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
3: No,

0: Vreme.
1: Sonce je, sonce bo, torkavo sončno popodne je pred nama, tudi prijetno toplo je zunaj okoli 24 plus minus stopinja in tako vreme naj čaka vse do konca tedna.
0: Promet.
1: Pozor, goreče vozilo stoji na primorski avtocesti smer Ljubljana na skrajno desnem pasu pred priključkom Črni Kal, tam previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi tovornega vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova, zastoji pa v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Srečno pot!
0: 1-800-6-800-6
2: To je Best FM
0: Zvesti tudi na cesti Hit za hitom
2: Brez kompromisov
1: Dobrodošli
2: V best dan za dober dan
0: To je Best FM Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac
1: Ej, eno ful fajn novico vam zate. A veš, kaj ti rečem beseda ljubezen? Na kjerega pevca se ti spomniš, ker mi to besedo povezujemo z našim prvim v drugi polovički ure. Sergej Četković in tale zelo visok, zelo romantičen gospod prihaja tudi v naš ljubljanski studio jutr, da malo poklepetamo, kakšno skrb zapojemo, se malo podružimo, fajn se bomo imeli. Pa upam, da nam še kaj več razkrije, kaj vse nas čaka na njegovem koncertu 10. oktobra v Media centru Cvetličarna. Ljubljana.

Ker rečemo, da je nekdo slabo doživel čez noč, to mislimo resno in ena takih tudi dama, ki bo stresla Odiseja 20. novembra na našem praznovanju že četrte velike svečke. Barbara Bobak, ona je dejansko izvčer na dan posnela en cover komada Crno na belo in ta cover so slišali lihte prav ljudje, ker so jo naredili zvezdo, ki je danes. Ne? Imam pa sam po dobrih 5 letih karijere že ful nekih hitov pa albumov. En album je celo poimenovala tudi Blizanac, zato ker je sama po horoskopu dvojček. Barbara Bobak, tudi z nama 20. novembra, upam, da seveda tudi ti v nadaljevanju brez dneva, pa z

0: Saša Matić, dobar dan na Bestu.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: S vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
1: Relax.
6: Bull, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. See.

0: Парти музика. Народна. Ріжна музика.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Best FM. Novice.
7: Prijeten torek voščim Ula Šekulan. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
8: Vreme.
9: Torek še naprej nasmejano sončan, zdaj se že lahko posloviva od jakance, se je lepo segrel, take popolne umestne temperature okoli 24, tako vreme pa znam tudi jutri.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Kar nekaj težav na naših cestah. Previdno zaprta sta dva vozna pasova na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Črnikal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoja ni, kljub temu previdno. Previdno tudi vozilo v okvari stoji na gorenski avtocesti smer Jesenice pred izvozom za Tržič. Sporočate še, da ni označeno, tako da previdno, da ne prija do naleta. Še ena prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Doblarju. Zastoj v tem trenutku še na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa dve radarski kontroli. Radar na stojalu je v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni in pa si v Kedi vas čaka v Debru na avtobusni postaji smer Celje, tam počas je omejitev 50. Srečno pot!
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
12: Hit za hitom.
13: Brez kompromisov.
14: Dobrodošli
15: v Best Dan za dober dan.
12: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
9: Če ste dopodanci, je to znak, da smo že na zadnji ciljni ravnini današnje smene, zadnja ura današnjega bez dneva. Eni boste kon čez urco, eni čez dve, maks tri, ne, pa pa lahko uživava v popodnevu. Dobar dan želim vsem, mi kar plujemo naprej med bez ritmi, po naslednjem paketu muske pa preverva, kakšno je trenutno stanje današnjega bez fajta. Zdaj pa Harima Tahari in pa Rozmarin. Uživajte.

0: 12 čez eno, s tabo sem Nadja. Pogleva današnje in trenutno stanje. Best fighta. Best fight! Tokrat sva se z Nevo mal naslonili na naš koncert in vas vprašali, koga se izmed vseh petih najbolj veselite in dobili smo dva. Na eni strani mava dons Jasmino. Jasmina, povej.
1: Živjo, jaz sem Jasmina in bi se izbrala za best fight od Vojaža La. Želim vam prečudovit dan in pa prečudovit teden. Adio! Ili sam Pablo, ali šta ti treba?
0: Jer to je Balkan, ne može da nema. Ja, mislim, da se kar večina dam zelo veseli Vojaža, ne? Če kaj ima, ima ta šarm, muska pa itak bombastiča, ne? Na drugi strani imava pa Gašperja.
2: Živjo, jaz sem Gašper in za best fight bi si izbral Barbara Babak pa komad Halo Halo. In tudi nje se najbolj veselim na koncertu.

Ja, seveda, da se malo bolj nagiba ženskim bokom, ne? Barbara Bobak in pa halo, halo. Torej, Vojaž ali Barbara, v manjši prednosti trenutno Barbara Bobak, ampak dan je še dolg. Če svojega glasu še niste, puste ga na Instagram profilu bestfm.si. Zmagovalca pa v celoti zavrtimo v današnjem Best popodnevu.

0: je Bezdan za lepši dan.
1: Z vami je Nadja Grahovac.
0: Od 10 do 2 samo na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Autotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best party muska. Nadjemo na pol. Muzika.

0: vreme.
1: Nadaljevanje popodneva sončno, prijetno toplo, okoli 24, zdaj za ene je to še za ukratke rokave, eni smo že v dolgih, to pa čisto odvisno od človeka do človeka, ne? Bo pa tako vreme tudi jutri.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprta sta dva vozna pasova na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Črnikal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoja ni, kljub temu previdno. Previdno tudi vozilo v akvari stoji na gorenski avtocesti smer Jesenice pred izvozom za Tržič. Sporočate, da še ni označeno, tako da previdno, da ne prije do naleta. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Celje na razcepu za Dobrova. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Doblarju. Zastoji pa v tem trenutku še na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na cesti Kozina Starod pri naselju Tublje v obe smeri. Srečno pot!
4: 051-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
6: Hit za hitom.
7: Brez kompromisov.
8: Dobrodošli
9: v Best Dan za dober dan.
6: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Dve minutke čez pol drugo popoldne, torek 29. september, dan, ko smo na Bestu šli v akcijo. Odprli smo prodajo vstopnic za Bestov četrti rojsten dan, ki bo letos mal drugačen, neki novega, neki mal bolj intimanga, bolj ta VIP izkušnja, ne? Tako da so tudi število kart, zelo smo jih omejili. Ne čaka do konca, zmanjkal bo, to vam povem, prej jo imaš, prej si miren, ne? In prej žuraš z nami. Top event.si ali pa, ko boš na poti domov ali v službo se ustavil na Petrolu, imajo jih na vseh Petrolovih prodajnih mestih, ker to je dogodek, ki ga nočeš zamuditi, pride enkrat in takrat gremo na glavo. Upam sam, da so v Odiseji pripravljeni na nas, ne? Z nama na ta največji dan 20. novembra v Odiseji pa tudi Emir Laps.

0: Kenny in Makrina sta bila tole na bestu, dober dan, z vami sem Nadja. In jaz sem svojemu možu letos za rojsten dan namest darila kupila izkušnjo. Ker vem, koliko je on nor na džalo in bubane, tip ve vse v obeh, že od njunih začetkov jih posluša. In sem vedela, da s tem koncertom ne morem faliti, ne? Jaz sem bila v Zagrebu in lih pred to areno sta izdala tudi dva komada, džala je zdal Ajkulo, buba pa Topovsko. In oba hita sva slišala tudi uživo, ne? No, od takrat sta izdala še album. Pustva se presenetat, a ga bova slišala v Stožicah. Jaz res upam, da ja. Je pa koncert skoraj razprodan, sobota, 3. oktober, Arena Stožice. Neki zadnjih kart v rdečem ringu je še na voljo na eventim.si. Tako, kot sem rekla, ne? Ideja za darilo je k trojka od Dončiča.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Poročni Expo 2026.
5: Vse za vajno Pinterest poroko.
4: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Korupcija. GEN-I povleko prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Muzica. Best FM.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan in prijetno popovdne voščim Ula Šekula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot treh letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
9: Vreme.
10: Wow, lepo torkovo popoldne je pred nama, večinoma bo jasno in pa sončno, največ bo 24 stopin na Primorskem do 26. Tudi jutri precej jasno, zjutraj nekaj megle, ampak vse veš, proti koncu popoldneva, dneva, večera, kakorkoli, bomo že v družbi sonca. Najvišje dnevne temperature do 23, na Primorskem do 25 stopin.
9: Promet.
10: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Celje z razcepom za Dobrova in pa zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Doblarju. Zaprta sta dva vozna pasova na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Črni Kalj zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoja ni, kljub temu pa previdno. To je zaenkrat vse, srečno pot.
11: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
12: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
13: Začenja se Best popoldne na Best FM.
12: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
10: Dve minuti čez drugo, dan so šli ob desetih do podne, v prodajo karte za četrti rojstni dan Best FM-a. Topevent.si oziroma vsa Petrolova prodajna mesta. Je pa tork drgač, 52 dni je še do koncerta in karte so letos omejene, tako da bo treba pohiteti. Sicer pa Best popolne tole nadaljujeva. Rada Manojlovič, Saša Matič, Mešaj Mala, dobar dan.
14: Opet

0: Ana Nikolič, 12 minut čez drugo na bestu. Kot sem že omenila, sam še 52 dni.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: 20. november, Odiseja Ljubljana, na intimni žurki z best atmosfero skupaj s tabo pihamo četrto rojstnodnevno svečko.

0: E skoraj pričakujem, da bo tegale v Odiseji zapel v živo. Šaka Polumenta na odru se mu pridružijo Vojaž, Joe Gani, Emir Lapsus in Barbara Bobak. Karte so že na voljo na topevent.si in pa seveda na vseh Petrolovih prodajnih mestih. In število vstopnic je letos precej omejeno, ne? Tako da nič čakati, hiter po svojo, pa da skupaj praznujemo 4 leta prijateljstva, best spominov in pa najinih najljubših best ritmov.
1: Četrti rojstni dan Best FM 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.

Edino Merlin in pa hotel Nacional. 10 minut do pol tretje, dober dan na Vesto. Ja, uradno smo jesenski, zjutraj se zbudiš, povsod megla, zebete in se počas že oblačeš kot čebula. In pol popovdne ti je valjda vroče, ne, ker je sonce in so prijetne temperature in pol se že slačeš. Zdaj, nikoli ni prav, ne, bi pa fajn bilo biti še malo poletju. Pa če se tja ne da fizično, se pa vsaj lahko sanja z odprtimi očmi.

0: rock'n'rolla.
1: Devito s hitom letošnjega poletja rock'n'rolla, prav kmalu tvoja ušesa nastanu v moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
2: Fitness center Bit.
4: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam, nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Ja, teden se je dobro začel, danes pa jutar pa ena češnja na vrhu torte, sonce bo, jasno bo in pa 24 stopinj, na obali do 26.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju. Promet je uveren na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozare iz smeri Brda proti Barju, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. In pa zaprt je skrajno desni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Črni kaos zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Imamo še en radar v tem trenutku. Na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji. Srečno in varno pot do cilja.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popovdne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Tvoje best popovdne, tvoja muska, tvoja best družba, evo, skupaj kruzava, bom rekla, jo, kakšno besedo sem najdla, skupaj greva v nadaljevanje današnjega torka, no, to sem hotla povedati. Ej, ful enih best ritmov, parkrat bomo še slišali, kaj se bo dogajalo v tem vikendu, ful enih presenečen imamo zate, tako da ostanu v moji družbi, zdaj pa elitni odredi in pa ima mnogo žena i kafana. Dobar dan vsem.

0: nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgija, tvoja best nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošeljnica SL. Sama. Best party muska. Frišna. Narodna muska.

0: Na vestu 19 minut manjka do tretje, neva ti delam družba. Ej, danes je torek, 29. september in ena simpatična damica praznuje rojstni dan. Pa se veš, jaz se rada pogovarjam, tako da dajmo kar poklicat, ne?
1: Ja.
0: Je to Natalija?
1: Ja.
0: Živa, neva, pri telefonu z Best FM-a kličem.
1: Živja.
0: Kje sem te zmotila, spiš?
1: Ne spim, sem malo sem bolana.
0: Ojoj, bogica.
1: Ja.
0: Natalija, a veš, zakaj te kličem?
1: Predvidevam.
0: No, ena ptička po imenu tvoj oči, Dalibor. Nam je javila, da imaš v bistvu danes 22. rojstni dan.
1: Ja.
0: Ja, Natalija, vse najboljše.
1: Hvala.
0: Sicer jaz bi si želela, da nisi bolna na svoj rojstni dan, ampak jaz upam, da ti bojo vse lepe želje, ki ti jih bomo danes vsi poslali, da pač te bojo res hitro pozdravljali in da boš lahko za vikend normalno praznovala.
1: Ja, hvala.
0: Pa upam, da dobiš kaj lepega za darilo.
1: Ja, sem dobila že dost.
0: No, fantastično. Še eno stvar te moram vprašati. Sem slišala, da ti pa si že bila na parih bež žurkah, ha?
1: Ja, sem, ja.
0: In kako je bilo?
1: Super.
0: Če se pozdraviš seveda do sobote, upam, da se še ena bež žurka sledi v klubu Troja v Ljubljani, tako da jaz upam, da se vidimo.
1: Super, ja, se bom potrudila, da se pozdravam pa, da se vidimo.
0: Ej, Natalija, lepo praznuj danes.
1: Hvala, no, bom.
0: Bolj v postli, pa počasi s čajčkom pa limonco, ampak se veš, kaj mislim. Povej mi, kjer komad bi imela?
1: Ne vem. Kjerkoli za rojstni dan.

0: Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
1: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
0: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
1: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nočna muska.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo musko.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Best FM, novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Premier Janša je pozval k preiskavi posla GEN-I v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta. GEN-I je odredil revizijo posla, včeraj pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropa, so sporočili iz Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, pozneje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti.
13: Vreme.
14: Danes in pa jutri večinoma jasno in pa sončno, 24 stopinj, ob obali do 26.
15: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
13: Promet.
14: Štiri prometne nesreče, zaprta je glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Doblarju. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju, pa zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod in pa zaprt je še vedno skrajno desni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Črni kaos zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. V tem trenutku še en radar. Na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji. Srečno!
16: 051-806-806.
17: To je Best FM.
16: Zvesti tudi na cesti.
18: Dobrodošli na Best FM.
19: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
14: Best FM. Dve minuti čez tretjo, dobar dan v tvojem Best popodnevu. Ja, ta vikend tudi Džala Brat in pa Buba Koreli v soboto 3. oktobra v Areni Stažice. Preverjala sem karte, rdeč ring ima še neki kart, neki VIP je še. Tako je po moje to zadnja šansa, da jo vidiš že ta vikend uživa. Karte dobiš na eventim.si. No, jaz pa poskrbim, da jih v tem trenutku tudi slišiš na Bestu. Torej, Džala Brat Buba Koreli in pa Tech Nine. Pojačaj radio in pa, se veš, lahko zapoješ skupaj z mano na ves glas.

0: šole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Aleksandra prijavi Čimpa Macho Man. 12 minut čez tretjo. Dobar dan na Bestu.
1: Best fight. Best fight.
0: Ja, torke, in smo spet pri našem famoznem best fightu, ko se dva komada pomerta v velikem bestovem ringu. In ker smo danes odprli prodajo vstopnic, oziroma so šle vstopnice v prodajo za naš četrti rojstni dan Best FM, ki bo 20. novembra v Odiseji v Ljubljani. Ja, smo zbirali komade, ki so v bistvu povezani z našim koncertom. Tim Nadja ima tegale.
2: Živjo, jaz sem Gašper in za Best Fight bi si izbral Barbara Bobak, pa komad Halo Halo. In tudi nje se najbolj veselim na koncertu. Tako da se vidim.

0: Ja, Gašper, pravi, da se najbolj veseli Barbare Bobak, v Best Fightu tekmuje s komadom Halo, Halo. No, v timu Neva pa tale dama.
1: Živjo, jaz sem Jasmina in bi se izbrala za Best Fight od Vojaža La, La, La. Želim vam prečudovit dan in pa prečudovit teden. Adio! Ili sem Pablo, ali šta ti treba?
0: Jer to je Balkan, ne može da nema. Na moji strani pa Jasmina s komadom od Vojaža, la la la. Poleg Vojaža in pa Barbare Bobak na našem koncertu tudi Šako Polumenta, Emir Lapsus in pa Džogani. No, ampak danes zbirava tvojega ljubšega, tako da ali Barbara Bobak ali Vojaž, skoči na naš Instagram in glasuj.

0: Indira Radić, prav ne dolaziš v obzir. Ja, še eno obvestilo smo dobili na 051 806 806.
1: Zdravo, kosi pneumatike v smeri Jesenic pred počivališčem Povodje, možnost na leta.
0: Najlepša hvala za informacijo, previdno in počasi. Sicer pa družba na poti ti delava jaz in pa, ja, Zdravko Čolič. Čija je ono zvezda? Kratka pauza, tvoja muzika. 10 minut do pol četrte na Bestu.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ko telo reče dovolj.
4: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
5: Prvi obisk 20% ceneje.
6: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava.si.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra

0: Danes in jutri jasno in pa sončno, 24 stopin bo na Primorskem do 26.
1: Promet.
0: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozari iz smeri Brda proti Barju, tam je prišlo do prometne nesreče. In pa zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. In pa seveda v tem času pričakuje zastoje, ker vse veš, popodanska prometna konica bo počasi, tako da ta velika živce gor. In pa seveda ostane v moji družbi.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva. Best FM.
0: In popoldanska gužva je enako tvojemu popoldanskemu komadu za to gužvo. V bistvu zdaj je čas, da mi napišeš, kaj si želiš slišati, poslušati, pet, plesati, kar koli ti srce poželi. Nič 51-806-806, vse veš, nekaj, da ti pomaga hitrej prijeti do doma ali pa ne vem, preganjati dolg čas. Kar koli že počneš, piš mi. No, pokličeš me tudi lahko. Nič 51-806-806. Jaz pa ti dam enega vesilga. Bezobrazno zelene, prav Željko Samardžič. Tvoj bez popodne je tole, dobar dan.

Senida, in pa mišiči. Ja, še preden nadaljujemo s komadom za gužvo, moram nekaj lepega povedati za nekoga, ki danes praznuje rojstni dan. Mirza, zlati mož in pa očka. In dragi Mirza, žena Ajla in pa mala Lejna, ti sporočata, da te imata neizmerno radi, da ne se bod zdaj, ko si prišel v 30 leta, ker leta so sam številka, imaš pa zelo veliko srečo, ko imaš mlajšo ženo, da ti popravlja poprečje. Sicer pa ti, tvoji dami, želita vse najlepše, pa seveda, se veš, vse najboljše tudi strani Best FM-a, upam, da boš lepo praznoval. Sicer mogoče danes po pameti, ker je šele torek, ampak za vikend si pa kar prvošč. Tebi za rojstni dan.

0: Milica Todorović, Doza Otrova. Niva sam stava na Bestu, 15 minuta manjka do četvrte.
1: Stej prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Tvoj komad za ugužvo.
0: Mio iz Jesenice z nama, kje sem zmutla?
3: Ne, poslušam radio.
0: Poslušate radio, ste kaj gledali televizijo danes?
3: Tudi pa, ne.
0: A bez televizijo tudi?
3: Tudi, ja.
0: Pol pa, ta vaš komad danes, a ste rekli, da bi lepo Breno Jugoslovenka?
3: Ja, tako.
0: A ste videli, da ima majco, na kateri je lepo Breno, piše gor Jugoslovenka?
3: Ja, in vse prati se, až ti pogledal ta komad.
0: To je to, bova zrihtala Mio z veseljem.
3: Ej, hvala ti.
0: Ja, ni problema, lep dan še naprej.
3: Enako, žal.
0: A vidite, gospod je videl majco, pa je rekel, jaz bom Jugoslovenko poslušal pa lepo Breno. Zdaj bom vsak dan prišla z neko tematsko majco, a veš, da vidim, da probam, koliko kaj gledate, pač če boste poklicali za kakšne komade, ne. Ej, Mio, z največjim veseljem, lepa Brena in pa Jugoslovenka.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
7: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
10: Marta, kam pa kam?
11: V Avtotehno Vis grem.
10: Imaš nastop?
11: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel Brusel dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1 milijardo 800 milijonov evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot 1 milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji.
11: Vreme.
12: Jasno je bo sončno, tako danes kot tudi jutri, 24 stopinj bo in pa na Primorskem do 26.
13: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Promet.
12: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje smeri Brda proti Barju, tam je prišlo do prometne nesreče, in pa zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Zaprtje vozni pas Gorenjske avtoceste proti Ljubljani med počivališče Mesenice in priključkom Mesenice vzhod, tam pa imamo okvaro vozila. Sicer pa stojimo na tipičnih cestah, ki ponovat stojimo ob popodnevih, tako da ta velike živce gor in pa seveda srečno pot.
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
16: Začenja se Best popoldne na Best FM.
15: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
12: Ja, radio do konca in to je to, 2 minuti čez četrto tvoje Best popoldne. Tudi Bojan je v najni družbi, piše na nič 5186806, pošilja res, res lepe pozdrave vsem na radiju in pa seveda pravi, da ima zelo pridnega sina Lenart Mateja in on ima rad Devita. Ja, če ima Lenart Matej rad Devita, pol pa bomo dali enega Devita, ego prihaja, dobar dan.

0: Ja, Margile, prav, prekasno, pa da ne bo res prepozno, čim prej klik na topevent.si ali pa se zapel do najbližjega Petrola.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Čez točno 52 dni se skupaj družimo v Odiseji v Ljubljani na 20. novembra. Največji žur tega leta, Best četrti rojstni dan. Skupaj z nami bojo Barbara Bobak, Šako Polumenta, Džogani, Emir Lapsus in pa tudi on.

0: Ja, hoteli party in pa vojaž. Tale sicer bolj frišen, ampak se imava 52 dni, da se ga naučiva na pamet. Torej, karte so na voljo na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Je pa število vstopnic letos omejeno, tako da kdor prvi pride, prvi melje. To je to. Se vidimo 20. novembra v Odiseji v Ljubljani.
1: Četrti rojstni dan, Best FM.
2: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
1: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salud!
5: Ok, a imamo to?
6: Mamo.
5: Povem, da imamo.
6: Mamo.

Gel avrat invatorii, Lanes, adrenalina. 12 minute manca de Paul Pete, Best FM, tole Dvordanu sem. Ej, veš kako je, ne? Tale teden je kar pester. Začeli smo s prodajo stopnic za naš veliki koncert leta, 4. rojstni dan Best FM-a. Potem vsi vemo, da se družimo v soboto na koncertu s Žalo bratom Bubo Korelijem. Pol imamo after party v Troji, ne? Bez žurko imamo to soboto. In pa jutri imamo posebnega gosta, ki pa prihaja 10. oktobra v Ljubljano v Media Center. Tale prihaja.

0: Zdaj jim kupam romantike in palju bezni, torej jutri ob dveh v ves popoldnevu, v bistvu oddaji dve ob dveh z nama z Nadjo Sergej Četković. Ne pozabi, daj si opomnik, pa se poslušamo tudi jutar, sicer pa zdaj po kratki pauzi, ne odlaziš.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom. Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
5: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Uspešna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Vreme.
2: Jasno in pa sunčno tudi jutri, nekaj me gleda zjutraj, ampak dan bo lep, največ bolj 23 stopinj, na Primorskem do 25.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Na ljubljanski zahodni obvoznici je promet oviran proti Kozarjam pri priključku Brdo, tam je prišlo do prometne nesreče, in pa zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pa na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Ta zastoj se nadaljuje po dolenski avtocesti do Šmarja Sap. Stojimo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno pot vsem.
0: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popoldne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
2: No, neč kaj ne prevzemam, sam nadaljujem. Minuta čez pol peto, tvoje Best popoldne, tole živja. Ja, me veseli, da smo skupaj v družbi, v službi, tudi v gužvi. Mirjana se je javila prav, da vse stoji in da čaka v gneči. Mirjana, jaz upam, da hitro mine, pa da boš kmal doma, kaj dobrega pojedla, pa pol mal počivala. Do takrat pa, dajmo eno Andrejano Čekič, party, party. Pa šipe lahko spustiš danes, kaj pa to spomnila sem se. Sonce je, mal je mrzlo, ampak sej na soncu paše. Uživaj.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

Ma meni prav srce zaigra, ko ga slišim. Fantastični David Amara bi tole in pa sine, javi se. Moram vam povedati, da sem bila prejšnji teden na njegovem nastopu na Aromantiki, na Amaromantiki, vedno na robe rečem. In je to eden takih večerov, ki jih preprosto moraš doživeti, moraš slišati njegov glas v živo, njegovo energijo. Fantastično, v glavnem se veselim naslednje. Sicer pa 18 minut do pete, Best FM je tole, neva sem s tabo in

0: Pazi tudi Valentino svojo savršeno. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Poročni Expo 2026.
5: Vse za vajno Pinterest poroko.
4: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Čist vrižno.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Best FM. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
13: Vreme.
14: Jutri jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, ampak potem pa v družbi sonca naprej v nadaljevanje srede. Največ bo 23 stopinj, na Primorskem do 25.
13: Promet.
14: Promet je še uviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo, tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrovem priključkom Šentjakob, pa na južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Ta zastoj se nadaljuje po dolenjski avtocesti do Šmarja Sap. Pa stojimo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Kosezen Kozarje, pa trenutno tudi na cestah Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Srečno pot!
15: Hej, nosečka! Voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka!
16: Dobrodošli na Best FM.
17: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
14: Opala, dve minuti čez peto, dobro dan na Bestu. Danes je 29. september in danes ob 10. dopoldne so šle v prodajo karte za četrti rojstni dan Best FM-a, ki bo 20. novembra v Odiseji. Ja, sami dobri nastopajoči, ful smo veseli, vsi se veselimo, vsi smo v niškem štartu, a ne Kaja? Kaja je že trenutno z mano v studiju, pridruži se ti med šesto in pa osmo. Sicer pa Barbara Bobak, Šako Polumenta, Emir Lapsus, Joe Gani in pa Vojaž. Vsi ti bojo 20. novembra v Odiseji v Ljubljani. Karte dobiš na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Jaz sem si pa za zdaj izbrala enega svojih najljubših, Kaja, veš? Šako Polumenta prihaja Lepoto moja. Dobar dan, sem.

0: simpatična Dina. In pa alo dušo. 13 minut čez peto, dober dan na bestu. Ja, spet smo pri best fightu, a ne?
1: Best fight.
0: Ja, ta teden v bistvu v znamenju našega četrtega prihajajočega se rojstnega dne Best FM-a. In smo se odločili, da v Best Fightu zberemo pač naše izvajalce, ki letos tudi nastopajo na velikem odru v Odiseji. No in Nadin, ti ima tegale.
2: Živjo, jaz sem Gašper in za Best Fight bi si izbral Barbara Bobak pa komad Halo Halo. In tudi nje se najbolj veselim na koncertu. Tako da se vidimo.

0: Barbara Boba, Kim pa komad, halo, halo, za Gašparja v timu Nadja. Tim neva ima eno damo.
1: Živjo, jaz sem Jasmina in bi se izbrala za Best Fight od Vojaža La La La. Želim vam prečudovit dan in pa prečudovit teden. Adio! Ili sem Pablo, ali šta ti treba?
0: Jer to je Balkan, ne može da nema. No, v timu neva pa Jasmina s komadom od Vojaža La La La. Ja, oba boste na našem četrtem rojstnem dnevu Best FM-a 20. novembra v Odiseji v Ljubljani, by the way. Karte dobiš na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Maš pa še nekaj časa, da glasuješ za današnji svoj ljubši komad.

0: Nikolja in pa devito nenormalen lik. 10 minut do pol šeste, Best FM je tole. Tale pa ena taka za razmigat naše glasilke. Ana Nikolič prihaja in pa Mišo moj. Ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrov.

0: na Veselico. Pardon, na Udar Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na Veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana, s svet24.si pa se vam odpira okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: i narodna muzika. To je Best
1: Vreme. Jutri zjutra je še nekaj megle proti popoldnevu, pa že sunce in pa precej jasno. Največ bo 23 stopin, na Primorskem do 25.
2: Promet.
1: Promet je uviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo, tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo še na Štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob, pa na cestah Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Srečno pot vsem.
0: 051-806-806.
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka, Stepa, Neva.
1: Pa šestih je bila ura, tvoj best popolne, tole Melisa je tudi z nama na nič 51-806-806, piše in prav takole. Draga Niva, rada bi čestitala svojemu bratu in snahi ob rojstvu njunega sina. Postala sem teta in sem neizmerno srečna. Želim jim veliko zdravja, sreče, ljubezni in čudovitih skupnih trenutkov. Ja, fantastično, kakšna lepa novica, se pridružujem tem čestitkam in pa seveda pošiljam enega Bojana Pavloviča, naslednik. Dobar dan.
4: Sedeo sam, čekao sam, dobre večer.

0: Željko Bebek, ono nešto naše. 19 minuta do 6. Niva sam vlastava u bespopodnevu. Pridavno odhajam in mikrofon, prepustim naši, vaši simpatični KS Negačnik. Ja, zanima nas kdo je zmago Best Fight, ne?
1: Best Fight!
2: Best Fight!
0: Ta teden u znamenju našega koncerta 4. rojstnega dne Best FM-a, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Nastupajuće poznamo Šako Polumenta, Barbara Bobak, Vojaž, Emir Lapsus in pa Džogani. In danes smo imeli dva komada, Nadin tim je imel Barbaro Bobak, halo halo, in moj tim, Neva tim, Vojaža, la la la. Kako je šlo danes? Ja, oba sta vrhunska, oba bosta stala na našem odru na rojstnem dnevu v Odiseji, ampak zmagovalec je lahko samo en. In vi ste zbrali končni rezultat 65-35%. Komad, ki zmaga današnji Best Fight je...

Barbara Boba, Kim pa, halo, halo. Ja, zdaj le ga slišimo celoti na bestu, sicer pa, tako kot sem rekla, ostan na naših frekvencah, prihaja Kaja Senegačnik, neva pa se poslavljam, slišimo se spet jutri v best popodnevo. Ciao!

0: ti sploh veš, da je to
1: Nevenka, Stepa, Neva.
0: Vsako popovdne od 2 do 6. Best FM.
2: Radite ma...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Korupcija GEN-I povleko prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Narodna muzika.
8: Ga malo spijemo brez.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentrupertu preko Roške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor.
2: Vreme.
3: Ja, torek je bil sončen in lep, jutri pa naj očaka podobno vreme s temperaturami do 23, na Primorskem pa kakšna stopinja več.
0: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Promet.
3: Zastoje so trenutno na Štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. To pa je to, srečno pot.
4: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Dober večer, začenjava z Best večerom, s tabo sem Kaja Senegačnik. Družila se bova vse do 8 ure. Službe so načeloma mim vsaj do popoldanske, popoldanci ste verjetno še kje na terenu, ampak takole ob dobri muski nama bo pa tudi to hitro minil. Tole uro začenjava z Željkom Samardžićem in Moja si.

God zadržan in srečo nečija je bila tole. Dobro večer na Bestu, s tabo sem Kaja Senegačnik. Ja, tale energična dama je v bistvu pol Slovenka. In preden je zaštartala svojo pevsko kariero, je študirala živinorejo. Sicer je naredila sam dva letnika, ampak a si jo predstavljate? Agrodivo. Ja, mi dva greva pa naprej z miligramom in sviraj, brate.

0: Grše pride 24. oktobra v Areno Zagreb, bomo pa tudi mi imeli koncert in sicer četrti rojstni dan Best FM-a 20. novembra v Odiseji. Karte so že na voljo na topevent.si in na vseh petrolih. Pohit, da ti jih ne pokupi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija Pikasi.
3: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Narodna muzika.
9: Kaj ga malo spijemo brez

0: našli?
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Ja, en prijeten večer ti želim, s tabo sem Kaja Senegačnik in ker je glih večer, imam eno dobro novico za vse, ki se zvečer odpravljate v Ljubljano. Nočno parkiranje bo po novem cenejše. Ja, v vseh treh parkirnih conah so ceno znižali 4 na 2 evra, kar pomeni, da bomo za parkiranje odšteli pol manj. Tako da, če greste zvečer v center na pijačo, večerjo, koncert ali pa samo v pomestu, je vsaj ena stvar bo cenejša. Tole je že Anabela in Piče za drugare na Best FM-u.

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Fest Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best Nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

Kilometri ljubavi, dober večer, s tabo se družim Kaja Senegačnik. Prva ura best večera je skor za nama, se nama pa kmal pridruži tale perfekcionist.

0: Saša Kovačević, ja v intervjujih je večkrat priznal, da je velik perfekcionist, tako pri ustvarjanju glasbe, kot tudi pri svojem telesu. Ja, no, to se mu pa pozna. Slišiva ga kmalo, ostan z mano na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.
4: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Korupcija GEN-I povleko prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana, s svet24.si pa se vam odpira okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije preiskuje poslanca Resnice Borisa Mijiča zaradi podatkov o izobrazbi, ki jih je posredoval državnemu zboru. Mijič je navajal, da je diplomirani inženir gradbeništva, Ljubljanska fakulteta za gradbeništvo pa ga nima med svojimi diplomanti. Komisija je preiskavo uvedla že konec avgusta, javnosti pa jo je potrdila danes. Poudarja, da gre za sum in ne za ugotovljeno kršitev. Poslanec bo v postopku lahko pojasnil svoje ravnanje, ločeno komisija še preverja prijave o morebitni nezdružljivosti funkcij. Med FIFA in UEFA pa je počilo, v ozadju pa denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanje o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFA obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinova prihodnje volitve.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči bo še večinoma jasno, proti jutru pa bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Temperature zjutraj od 3 do 10, najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, oviranje promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžala. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikal proti Ljubljani.
2: Dobrodošli!
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer, tole je Best večer in stav sem Kaja Senegačnik. Danes se je ob 10:00 začela prodaja kart za četrti Bestov rojstni dan. Ja, letos bom mečkem bolj drugačen, mal bolj poseben v Odiseji 20. novembra. Pet neverjetnih izvajalcev bo z nami, Barbara Bovak, Šako Polomenta, Džogani, Emir Lapsus in pa Vojaž. Karte so omejene in grejo res full hitr, tako da prav čas je zagotov svojo na topevent.si ali pa na vseh petrolih. Midva bo pa dala zdaj en komad, ki ga bomo slišali tudi 20. novembra. Džogani in Gliva Ludara.

Severina je bila tole 13.07 ih vama. Dobar večer, kaj jaz negačnik sem s tabo na bestu. Ja, če danes računaš na en super večer, pol si na pravem mestu. Mi dva skočiva zdaj v leto 2024, kaj sta Ceca in Maja Berović združili moči in vodili en legendaren komad.

19.07, dober večer, kaj jaz se negačnik sem s tabo, ja, te balkanske pevke so ful iskrene. Jaz, če bi bila moški, jaz ne vem, če bi se upala zapletati z njimi, ker nekaj narediš na robe in evo ti komad.

0: Naprimer, ne? Ista ja, Milica Todorović, se nama pridruži takoj po oglasih. Ostan v moji družbi na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: dobrodošli.
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dobro večer, tole je Best večer in s tabo sem Kaja Senegačnik. Jo sem danes malo prebrskala horoskop, tako kot vsak teden. In če verjameš, pol posluši tole. Ovni, dvojčki in škorpioni. Astrologi pravijo, da vas čaka obdobje, ko bo treba neki stvari, ki ste jih do zdaj odrivali, končno urediti. Mogoče poznati kakšno napakco, mogoče dokončati nekaj, kar že predolg predstavljate, ali pa se posloviti od česa, za kar veste, da vam ne koristi več. Skratka, ta teden ne bi bil idealen za malo osebnega pospravljanja. Ne ravno najbolj zabavna naloga, ampak očitno zvezde pravijo, da je čas. Tudi naslednja ovnica na najni playlisti bo imela ta teden to nalogo. Se ni da.

Ena in best večer je prišel v koncu, s tabo sem dve kratki in sladki uri preživela, Kaja Senegačnik. Poslušava se spet jutri med 6 in 8 zvečer na Best FM-u. Ti pa ne pozab, skoč na topevent.si ali pa Petrol, da dobiš karte za Bestov četrti rojstni dan 20. novembra v Odiseji v Ljubljani. Jaz ti želim še naprej en lep večer in uspešen jutrišnji dan. Čau in lahko noč!

0: Ljubljana.
1: Poročni Expo 2026.
2: Vse za vajno Pinterest poroko.
1: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
3: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best Žurka postaja in osvaja prestolnico.
4: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Trop!

0: Ljubljana.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
4: Na, na, na,

0: Ljubljana.
1: Po mnogo osvojenih klubskih trnjavah širom Slovenije, tokrat Pest Žurka ostaja in osvaja prestolnico.
2: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
3: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.

0: Ljubljana.
1: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 22. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.